0: Europski parlament nisu samo zastupnici. Iza kulisa te goleme institucije, tisuće službenika svakodnevno osiguravaju da Europska unija bude pristupačna, funkcionalna i transparentna prema svojim građanima. Na prvi pogled čini se da je tolikom institucijom nemoguće upravljati. Upravo su zato upravna tijela poput predsjedništva nezamjenjiva. Konferencija predsjednika i predsjedništvo s velikim P upravna su tijela Europskog parlamenta. Predsjedništvo čine predsjednik Europskog parlamenta, 14 potpredsjednika i 5 kvestora, koji se biraju na razdoblje od 2,5 godine uz mogućnost reizbora. U raspravama predsjedništva u slučaju neriješenog rezultata prevladava glas predsjednika. Kvestori imaju samo savjetodavnu ulogu. To znači da pomažu predsjedništvu savjetima, ali ne sudjeluju u glasanju. Predsjedništvo obavlja brojne administrativne i financijske poslove. Drugim riječima, nadležno je za sve aspekte unutarnjeg funkcioniranja Europskog parlamenta. Ono tako sastavlja nacrt proračuna i odlučuje o svim administrativnim, kadrovskim i organizacijskim pitanjima. Tako primjerice vodi računa o nekretninama parlamenta i naknadama i troškovima službenika te izrađuje interne smjernice, posebice u pogledu rada na daljinu. Također obrađuje zahtjeve koji se odnose na sjednice i može odobriti održavanje sastanaka odbora ili izaslanstava izvan uobičajenih mjesta rada. Usto priprema procjenu prihoda parlamenta i određuje iznose koji se dodjeljuju političkim strankama u Europskom parlamentu te vrijeme koje im je na raspolaganju tijekom plenarnih sjednica. No to nije sve. Predsjedništvo imenuje glavnog tajnika, koji je odgovoran za upravljanje administrativnim službama parlamenta i utvrđuje sastav i ustrojstvo tajništva. Također imenuje visoke dužnosnike. Kako bi odradilo sve svoje zadatke, predsjedništvo se u pravilu sastaje 2 puta mjesečno. Zapisnici s tih sastanaka prevode se na sva 24 službena jezika i dostavljaju svim zastupnicima, a oni imaju mogućnost postavljati pitanja o radu predsjedništva. Ovaj sadržaj omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju.
1: Europas Savienībā viens cilvēks no 1000, kā savu pirmo valodu lieto, kādu no zīmju valodām? Jā, kādu no zīmju valodām, jo nav vienas universālas sistēmas. Europas Savienībā šobrīd ir 29 atzītas nacionālās zīmju valodas. Tās izmanto ne tikai nedzirdīgi un vaidzirdīgi cilvēki, bet arī dzirdīgi cilvēki, kur vēlas sazināties ar ģimeni vai draugiem. Lai popularizētu šo valodu un kultūru daudzveidību, Apvienoto nāciju organizācija 23. septembri ir pasludinājusi par Starptautisko zīmju valodu dienu. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāki tiesību akti. Šajā raidījumā aplūkosim Eiropas Savienībā izmantotās zīmju valodas un